0: Ćao.
1: Česate, 18. Vreme je za sladoled.
2: Žena, majka, kraljica.
3: Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.